0: Хочешь музыку? Слушай. На радио Прибой.
1: Сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, сеньор, се